הכנסתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אעשה למדבר. חזק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
3: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קפה, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא, נחרוז חרוז, ואז נשבור לתוך הלילה השחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

בשנות ה-60 ואת במנה הראשונה. כנראה שלי יש הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי, כי כבר בא לי להגשים שיר. יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים. היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, שהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע, לא עומד ליפול. הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול. עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז נבקר

אתם יודעים? כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: סטטיק, אני הולך לעבוד על ניו שיט.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכל, סן מנוס. חדשות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר להחזיר את המוזיקה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: Yo. For the city though. Yo. I gotta light the tower up for this. Yo. Okay.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סרטיו,
1: יוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליברפול,
3: בודפשט,
1: סידני,
3: טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: שלום, ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, פודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנט או סטודנטית כנציגי הדור הצעיר, והיום איתי גליה, שלום גליה.
2: שלום יוסי, תודה רבה. אני גליה סמסון, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן למינהל עסקים ויזמות, ואני שמחה להיות כאן איתך היום ולארח איתך את פרופסור יורם הרפז, תודה רבה. אחד מאנשי החינוך הבולטים והמעמיקים שיש לנו בישראל, אז יורם, שלום וברוך הבא.
3: שלום וברוכים הנמצאים.
1: יורם, תודה שבאת, תודה על הזמן היקר שלך. ברשותך, אנחנו נציג אותך בקצרה, כדי שהמאזינים שלנו והצופים יכירו אותך. אז פרופסור יורם הרפז הוא חוקר, מרצה ואיש חינוך, המלמד במכללות לחינוך בית ברל ואל קסמי. הוא נולד וגדל בקיבוץ לוחמי הגטאות, למד באוניברסיטה העברית, היסטוריה כללית, פילוסופיה ומחשבת החינוך, והיה מורה להיסטוריה, אזרחות ופילוסופיה בבית הספר בויר בירושלים. בהמשך הוא עבר גם דרך עולם העיתונות, ככתב בתחומי החברה, התרבות, במקומון הירושלמי כל העיר, ולאחר מכן התקבל למחזור הראשון של בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית.
2: ואחרי מנדל, יורם היה שותף בהקמת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, שם ניהל את הפרויקט הוראה ולמידה בקהילת חשיבה. וערך את פרסומי המכון. בהמשך, הוא גם נסע לאוניברסיטת הרווארד לכתוב דוקטורט בחינוך. יורם היה מורה ומנהל בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, עורך כתב העת הד חינוך.
3: הד החינוך.
2: הד החינוך. ובשנת 2022 הקים בבית ברל את מרכז לתכנון סביבות חינוך, שאותו מנהל עד היום. הוא פרסם 7 ספרים ומאמרים רבים על הוראה, למידה, חשיבה ותכנון סביבות חינוכיות. והיום נרצה לדבר איתו על איתך, על שאלה גדולה ומאוד מעשית. איך אפשר לשפר את מערכת החינוך בישראל? אז ברוך הבא, יורם.
3: ברוכים הנמצאים.
1: ברוך הבא, תודה רבה שבאת. יורם, מה שלומך?
3: תראה, אצלנו בירושלים אומרים ככה, על השאלה מבחינה אישית אומרים ברוך השם, מבחינה לאומית השם ירחם. העניין הוא שאי אפשר להבחין בין שני הדברים האלה, כי אצלנו הבחינה הלאומית מאוד משפיעה על הבחינה האישית, אז בוא נגיד ממוצע.
1: ממוצע. יורם, יש לנו כאן שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט. אנחנו שואלים את האורחים שלנו לספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליהם. משהו שאי אפשר לקרוא בוויקיפדיה. משהו משעשע, מרגש, מפתיע, אישי. עליך, שיקירו אותך.
3: אוקיי, העיקר שיהיה שמח. מה אני אספר לכם? בואי נספר לכם למשל איך הגעתי להרווארד, גלית ציינה שכתבתי שם דוקטורט, וזו, אז איך הגעתי להרווארד? לא תכננתי להגיע להרווארד, אלא מה שב-1999, בכנס של אנשי חינוך באדמונטון בקנדה, נתתי הרצאה כלשהי, ואחר כך ירדתי ללובי, ושם בלובי הגדול היה ככה לוח אלקטרוני גדול עם שמות כל המרצים. הסתכלתי וראיתי מרצה אחת זה טישמן, מרצה אחת זה סטרנברג, מרצה שני זה סוארץ, אתם לא רגישים לזה, אבל אני בן לוחמי הגטאות, דור שני לשואה, אלה שמות של יהודים. אז אני צריך לבדוק שהכנס הזה לא ייגמר לי פה בטרבלינקה, אוקיי? אז אני מסתכל לשמות, אני רואה כולם יהודים, ואז פתאום בא מתייצב לידי פרופסור מאוד מעולן מהרווארד, דיוויד פרקינס, שהכרתי אותו כי הוא ביקר לפני כן במכון ברנקו וייס. לא יודע, נחה עליי פתאום איזה רוח שטות, ואני אומר לפרקינס, דייב, don't you see something a bit weird in this list? משהו משונה ברשימה הזאת. אז הוא שואל אותי, לא? אז אני אומר, אתה לא רואה שכולם יהודים ואתה הגוי היחיד? אז הוא אומר לי, לא שמתי לב לזה, אז אני אגיד לו, בוא אני אסביר לך מה קורה פה, אוקיי? אמרתי לו, ערב המהפכה הקומוניסטית, נכנס איזה יהודי, ככה בסנט פטרבורג, לאיזה תא כזה של מהפכנים, והוא יושב שם קגנוביץ' הוא יהודי, קמינייב יהודי, זמנייב יהודי, טרוצקי בוודאי יהודי. בצד הוא רואה שם את יושב לנין, לנין לא נראה כמו יהודי, כי עכשיו התגלה שסבתא שלו יהודיה, מכל מקום אין לו מראה יהודי, אז הוא שואל איזה יהודי לידו, מה עושה פה הגוי הזה? אז היהודי לוחש לו, הוא אומר לו, עליו אנחנו מריצים את הקרמל. ואז יש קרמל ביידיש, קרמל זה עסק. יהודי ש...

0: רצה לפתוח עסק במוסקבה או בערים הגדולות, אוקיי, צריך לקחת גוי ולרשום עליו את העסק. אז אמרתי לו, דיוויד, עליך אנחנו מריצים את המהפכה בחינוך. זה הפונקציה שלך. עכשיו, הוא צחק, התגלגל מצחוק, ואז הוא אומר לי, יורם, if I invite you to Harvard, will you tell me a good Jewish joke of H. Manning? אני אספר לי סיפור. אז אני אומר לו, בטח, אין בעיה. עכשיו, לא האמנתי. אני חוזר לארץ, מחכה לי הזמנה להרווארד.
1: וואו.
0: אוקיי, ממש מחכה לי למלא טופס כזה שלהם. כתוב, דוקטור יורם הרפז, אתה מוזמן להרווארד, זה, להיות ויזיטינג סקולר, לעבוד יחד עם דיוויד פרקינס, הייתי בהלם. אבל מה, היה כתוב שם דוקטור יורם הרפז, לא היה לי דוקטורט. אז אני אומר לאשתי, תגידי, מה נעשה? אנחנו ניסע לאמריקה, אני אגיד לו, אני לא דוקטור, יחזיר אותנו חזרה, אשתי יותר נועזת מני, ועם שני ילדים, אבל בוא ניסע. יחזירו אותנו, לפחות טיישן שוטט לנו בבוסטון, ניסע לניו יורק, יכול להיות נחמד. זהו, ואז הגעתי באמת לדיוויד פרקינס, ביום למחרת הנחיתה, ואני אומר לו, דייב, I'm not a doctor, אני אין לי PhD. זה היה ככה בהלם, כי הוא מאוד התרשם מההרצאה שלי, זה נראה לו ככה שאני דוקטור מלידה, ואז אני אומר, אז הוא אומר לי, you know what you're, let's make you a doctor. והוא הכניס אותי למחנה אימונים, אני כתבתי דוקטורט תוך שנה, שברתי שיא עולמי, כל שבועיים פגישה, כל שבועיים הייתי צריך להראות לו התקדמות, אבל הכל התחיל כאמור בבדיחה כזאת שבדרך כלל מספרים אותו ביידיש, והנה לכם,
1: סיפור מדהים.
2: ממש.
1: סיפור מדהים.
2: היי. יורם, הרבה מהעבודה שלך עוסקת בחשיבה, בלמידה משמעותית, במה שקראת לו המודל השלישי או קהילת החשיבה. תוכל לספר על זה עוד קצת למאזינים?
0: אני יכול לספר לכם. תראו, זה מודל שפיתחתי, אבל באמת כבר לפני די הרבה שנים, מאז פיתחתי עוד הרבה מודלים. אבל זה מודל באמת ראשון, שמטרתו הייתה להחליף את הכיתה המסורתית ואת בית הספר כולו, אוקיי? וכל הפרשה הזאת התחילה בשנת 1995, היה צריך להקים בית ספר על יסודי חדש בבית שמש, דן שרון, מנכ״ל מכון ברנקו וייס, אמר לי, יורם, קח אחריות על בית הספר הזה, נסעתי לבית שמש, פגשתי את דני וקנין, ראש העיר, ראש העיר אמר לי, יורם, אתה רואה את הגבעה הזאת, תקים לי פה בית ספר. עכשיו, גם הוא ראש העיר וגם דן שרון מנכ״ל, חשבו שאני אקים איזה בית ספר רגיל, אבל אני זו הרפתקה כבירה. אני אומר, יש לי פה הזדמנות לעשות משהו חדש לגמרי. החלטתי להשתגע, והקמתי בית ספר, שקראתי לו בית ספר חושב, וקראתי לו גם אינטלקט סקול, כי חברת אינטל עזרה לנו, אז ברגע שאינטל הצטרפה, אז לכבודה קראתי איזה אינטלקט סקול, וכל בית הספר הזה מבוסס על הרעיון של קהילת חשיבה. ומה אמרתי? כי הרעיון הוא מאוד מהפכני, ולא פלא לכן שהוא גם נכשל. הרעיון היה כזה, אני אהפוך את הכיתה לסינק טנק. אוקיי, כיתה צריכה להיות סינק טנק. במקום 30 ילדים שיושבים ומקשיבים באופן פסיבי לדברי המורה, אנחנו נהפוך את הכיתה לצוות חשיבה. צוות החשיבה הזה יקבל בעיה אמיתית, בעיה מהחיים. לא שני ברזים מילאו בריכה. אף אחד לא מתעסק בשטויות שהם למדים בית הספר. תזכרו, 90% מהדברים הנלמדים בבית הספר לא מעסיקים אותנו בחיים הבוגרים, ולכן הידע שנלמד בבית הספר לא נלמד בכלל, אבל אם הוא נלמד הוא נשכח במהירות. ולכן אמרתי, בואו נהפוך את הכיתה לצוות חשיבה. כל צוות כזה יקבל שאלה פוריה. שאלה פוריה זה שאלה מהחיים, זה שאלה פתוחה, זה שאלה מאתגרת, שאלה שמעסיקה את החברה. והם הם התחלקו לצוותים, צוותי מחקר, כל אחד יחקור היבט מסוים של הבעיה, אוקיי? למשל, בעיה פוריה זה משבר האקלים או תולדה של מעשה ידי אדם, אוקיי? זאת היא בעיה רצינית. איך מתגברים על משבר האקלים? ושאלנו את זה בשנות ה-90, אז עוד לא ידעו בכלל שיש משבר אקלים. על כל פנים, אז עכשיו החבר'ה התחלקו, חלק יבדקו את מצב האוקיינוסים, וחלק מה עושה הפלסטיק, וחלק מה עושה הדלק הפוסילי, ואחר כך נתכנס כולנו, כל אחד יציג, זה היה הרעיון שלי. כן. אוקיי, שעשות קהילת חשיבה. כתבתי על זה ספר, בעברית, באנגלית. הרעיון התפשט בעולם, בעיקר באוסטרליה. 6 שנים הייתי מין גורו כזה באוסטרליה, וחשבתי שאני הולך לשנות את העולם. באמת היה נדמה לי, הייתי צעיר אז, חשבתי, הנה, הבאתי פה באמת מהפכה עולמית, אבל בסופו של דבר, הגרביטציה של בית הספר, בית הספר רגיל, הורס כל ניסיון לשנות אותו. והוא מחזיר אותך מהר מאוד להוראה פרונטלית, ללמידה פסיבית, לבחינות. אז הרעיון נשחק עם הזמן. אז זה היה הרעיון שלי, הוא עדיין נותן השראה להמון רעיונות, אוקיי? ויש המון communities כאלה, communities of learner, communities of inquiry, ברוח ה-community of thinking, קהילת החשיבה ש... שאני והחברים שלי המצאנו. אז זה היה ניסיון ראשון, כושל מן הסתם, לשנות את בית הספר. אבל יזם צריך לדעת להיכשל, נכון?
2: נכון מאוד.
0: 90 פלוס אחוז מהסטארט-אפים מתקשר, היום בעצמי יש לי סטארט-אפ, לא יודע אם ייכשל או לא, נראה, אבל זה המצב.
1: אוקיי.
0: ואתה צריך לנסות, אתה רוצה משהו אופטימי או שביקשת, אתה חייב לנסות לשנות את העולם.
1: כן.
0: אם אתה, אני אתן לך דוגמה, נגיד באוסטרליה שבה עבדתי עם הרעיון הזה של Community of Thinking, אז למשל שמה שאלתי את אחת הכיתות, אמרתי, תראו, הבעיה שישבתי במלון שלי, במלון ראיתי בחדשות, פתאום איזה אייטם קטן, איך אוסטרליה מטפלת בפליטים שמגיעים לחופיה. מגיעים אליה ממלזיה בכל מיני כמו פליטים אומללים, במין סירות כאלה אומללות, ומכניסים אותם לדטנשן, מחנות מעצר, מטפלים בהם היום ונורא, ואחר כך מחזירים אותם ממלזיה במסע ומתן, כל אחד יחזור עם 50 אלף דולר וכן הלאה. ראיתי את זה, אמרתי לכיתה עוד בית שם, חבר'ה, בואו נעשה קהילת חשיבה, כיצד אוסטרליה מטפלת בפליטים האומללים המגיעים לחופיה, והילדים התארגנו בקבוצות. קבוצה אחת טסה לעיר דרווין בצפון ונכנסה למחנות המעצר, קבוצה שנייה לאדלייד, נכנסה קבוצה שישית לפרס במערב. הם למדו והם כתבו דוח והם שלחו אותו לראש הממשלה ג'ון הווארד, וג'ון הווארד הכניס את הדוח הזה למגירה, לא רוצה שידעו, הם שלחו את זה לכל חברי הפרלמנט, לכל השופטים העיתונאים. הייתה איזו תקופה, פתחת חדשות, ראית איזה ילד מהקבוצה הזאת, מטר.
1: מדהים.
0: אמרתי להם, מה למדתם? למדתם שאתם יכולים לשנות את העולם, שחובה לכם לעשות לשנות את העולם. לא למדתם אולי, לא יודע, שני ברזים מילאו בריכה, שתי רכבות יצאו לדרך, או אפילו מה זה מיוזה ומיטוזה. למדתם משהו הרבה יותר חשוב.
1: כן.
2: אז מכל המסע הארוך והמשמעותי שלך, ככה לאורך השנים בארץ ובעולם, מול מערכות חינוך, איזה מוסד, בן אדם או שיטה אחת, אתה יכול לספר לנו שבאמת נתנו לך השראה או עיצב את התפיסת עולם שלך?
0: תראה, אני לא יכול להגיד, זה לא שיטה, אבל היו לי שני רבנים גדולים, אני אומר.
2: כן.
0: רב אחד יהודי, רב אחד גוי. הרב היהודי זה צבי לם. צבי לם הוא גדול ההוגים בישראל. במקרה שהיא את הספר שלו, באמת במקרה, כי אני מביא אותו למישהו, אז אני אראה לכם אותו. זה הספר של דעתי הכי חשוב שנכתב אי פעם בחינוך. זה ספר של צבי לם, ההגיונות הסותרים בהוראה, שמסביר מה זה חינוך, איזה דינמיקה מתרחשת בחינוך. והספר הזה, מה שנחמד בו, שהוא יצא לפני יותר מ-50 שנה, לפני 54 שנים, אני עכשיו לקחתי אותו, ערכתי אותו מחדש, הקדמתי לו הקדמה שמסבירה את כל ההגותו של באמת גדול ההוגים העברים בתחום החינוך, צבי לם. אז זה היה הרב הראשון שלי.
1: אתה אומר שהוא עדיין אקטואלי, לקריאה היום.
0: לגמרי.
1: Okay.
0: רעיונות גדולים מחזיקים מעמד. Okay. אתה לא תשאל, אפלטון okay. עדיין אקטואלי, שפינוזה okay. אקטואלי, okay. איינשטיין אקטואלי, רעיונות גדולים מחזיקים. Okay. אז הוא היה מהסוג הזה, אז זה רב ראשון, כי הייתי עוזר הוראה שלו בשנות ה-80, באוניברסיטה העברית בירושלים, אחר כך המשכנו לעבוד יחד, הוצאתי ספר של שיחות איתו, שיחות עם צבילה, מאמרים ושיחות, זה היה הרבי הגדול. הרב השני, כבר הזכרתי אותו, זה דיוויד פרקינס, זה הרב הגוי מהרווארד, שגם הוא מאוד מאוד השפיע עליי, שניהם הדריכו אותי לדוקטורט, לכן אחד הדברים החשובים במיוחד זה עשה לך רב, זה תבחר לך מורים טובים. תבחר מורים, והתמזל מזלי, ובחרתי שני אנשים גדולים. אחד נפטר ב-2004 צבילה, מה שאני אבדל לחיים ארוכים. אז אלה שני אנשים שהשפיעו מאוד על מחשבת החינוך שלי. אז אני לא יכול להגיד שהם גילו לי איזה שיטה או איזה טריק, לא. אבל הם לימדו אותי לחשוב באופן עמוק בחינוך. כי מה שמאפיין את החשיבה בחינוך, שהיא מאוד מאוד שטחית, היא מאוד מאוד אינטואיטיבית, מאוד מבוססת על ההתנסויות שלנו, כי אנשים מתחילים ללמוד חינוך בגיל 6, ברגע שהם נכנסים לכיתה א', הם כבר מכירים את ה... ונדמה להם שהם מומחים. לא, שני אלה לימדו אותי לראות איזה דברים עמוקים, שהם מעבר למה שנראה בעין, אבל הדברים העמוקים סמויים מן העין, כמו שלימד אותנו הנסיך הקטן.
1: אוקיי. תודה לך על זה. אז עכשיו הפודקאסט שלנו עוסק בבעיות ואתגרים בחברה הישראלית וניסיונות שלנו לפתור אותם. אנחנו לוקחים פה גישה של יזמים. יזמים, יזמות, בדרך כלל מתחילים מהבעיה או מהאתגר. לפעמים גם מההזדמנות. אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שנדבר על פתרונות למערכת החינוך בישראל, האם אתה יכול לזהות בעיה או בעיות במערכת החינוך? אני מניח שיש שלל בעיות במערכת החינוך בישראל. האם אתה יכול לשים את הפוקוס על איזושהי בעיה מרכזית, ולמה חשוב לטפל בה בכלל, ואולי ספציפית עכשיו?
0: תראה, ירצי, קודם כל הבעיה המהותית ביותר של מערכת החינוך בישראל זה ישראל עצמה. אוקיי? אנחנו צריכים להבין שחינוך מתבצע בתוך חברה. הוא נעשה בתוך הקשר מסוים. לא יודע אם אתם זוכרים, ב-2007 יצא דוח מקינזי שטלטל את העולם, הוא עשה השוואות בין מערכות חינוך בעולם. ובדיוק נכנסו אז מבחני פיזה שדרכו את מערכות החינוך, וכולם רצו להגיע לליגה של הגדולות, ואז הייתה התרגשות, והדוח הזה באמת קיבל הד עצום, ושם היה איזה משפט שהוא אמר, וכולם חזרו עליו כמו מנטרה, הוא אמר ככה, איכותה של מערכת חינוך איננה יכולה לעלות על איכות מוריה, אוקיי? עכשיו, זה משפט די דבילי. למרות שהוא עשה קריירה כבירה, זה כמו להגיד, איכותה של מערכת הבריאות לא יכולה לעלות על איכות רופאה. או איכותה של אוניברסיטת רייכמן לא יכולה לעלות על איכות מרצה וחוקרה. זה מובן מאליו. אבל מה שכן צריך לומר, זה שאיכותה של מערכת החינוך אינה יכולה לעלות על איכותה של החברה שבו היא מתנהלת. זה צריך להבין. אוקיי, אז צריך להתחיל מהחברה. אומרים שיאנוש קורצ'אק אמר, הוא לא אמר את זה בדיוק, אבל פחות או יותר לזה הוא התכוון, תיקון החברה מתחיל בתיקון החינוך. האמת היא הפוכה, תיקון החינוך מתחיל בתיקון החברה. אז אם אתה רוצה חינוך יותר טוב, בוא נעבוד קודם כל על החברה, והחברה הישראלית מעולם לא הייתה במצב גרוע יותר, נעזוב את זה, אנחנו רוצים לשמור על מורל גבוה, אוקיי? אז נתעלם כרגע מהקונטקסט החברתי.
1: דווקא אני לא רוצה להתעלם, אני רוצה להגיב. אני בעברי האפל, זה נראה דווקא פרט שכן מופיע בוויקיפדיה, הדרכתי טיולים לסין. זאת הייתה אחת העבודות המשונות שלי בתור סטודנט לתואר ראשון בשנות ה-90 המאוחרות. ואז למדתי על סין הרבה, כי הייתי צריך להדריך על ההיסטוריה, על התרבות, על הדת וכו'. בסין יש כמה הוגים גדולים. אחד מהם זה קונגצה, שבעברית קוראים לו קונפוציוס. וקונפוציוס דיבר באמת על החשיבות של החברה, וחברה מרמת המיקרו, המשפחה היא חברה, אחר כך הקלן, המשפחה המורחבת היא חברה, הכפר הוא חברה, העיר או העיירה היא חברה, ועד המדינה היא חברה. אז מרמת המשפחה, אנחנו תמיד חיים בתוך חברה, ולחברה יש תפקיד בעיצוב שלנו כבני אדם, מועילים ותורמים לחברה היותר גדולה שבה אנחנו חיים, ולמעשה המיקרו-קוסמוס של המשפחה הוא המעבדה שבה אתה לומד להתנהל, להתנהג, לתרום, לפעול בתוך החברה. אז רגע, לפני שאנחנו שמים את זה בצד, אולי מה שאתה אומר כאן, ואם אנחנו נתכתב עם הרעיונות של קונפוציוס, יכול לומר לנו, לפני שאתם מסתכלים, אני חושב שאתה מדבר בתור אבא לילדים, בתור חבר בכל מיני קבוצות חברתיות, לפני שאתה מסתכל על מערכת החינוך, הפורמלית, בית ספר, חטיבה, גן, תיכון, ומורים, מורות, מערכת, מפקחות, מפקחים, בוא תסתכל על עצמך, תסתכל על הבית שלך, תסתכל על, על מה שאתה עושה בתוך דלת אמותיך ובקהילה היותר מצומצמת שאתה חבר בה, ותשאל את עצמך איך אתה פועל שם, ואיך החברה שאתה מעצב, אחר כך משפיעה על מערכת החינוך, שאתה אומר שהיא למעשה לא, יכולות, לא יכולה להיות יותר טובה מהחברה.
2: נכון, נסי, אתה צודק.
0: תראה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה משפיע על ילד. מה משפיע על נער, נערה, אוקיי? מערכת החינוך יש ההשפעה חלשה מאוד, שטחית. הדבר המרכזי זה המשפחה. נעזוב גנטיקה. כן. כי גם הגנטיקה מדהימה, מה שאנחנו מגלים היום מבחינה גנטית הוא מדהים. באמת פעם חשבו שזה משפיע על מין, על גובה, כן. צבע עיניים, טמפרמנט. היום אנחנו יודעים שהגנטיקה משפיעה על הרבה יותר. אבל נעזוב.
1: נשים בצד, כן.
0: ילד עם 23,000 גנים נתון, בזה אתה צריך עכשיו לטפל מה משפיע עליו. קודם כל המשפחה. למשפחה יש השפעה כבירה. יש היום ענף חדש באנתרופולוגיה שאני מאוד אוהב אותו, שנקרא אנתרופולוגיה של משפחות. אחי, מי שמובילה את התחום, זה אחת מהרווארד, אנט לרו. הם נכנסים למשפחות, האנתרופולוגים האלה, עם שאלה אחת. למה המשפחה הזאת מכניסה לילדים תוכנה שתכשיל אותם בחיים, ומשפחה אחרת מכניסה להם תוכנה שתגרום להם להצליח? מה יש במשפחה שמכשיל ילדים ומעלה אותם על מסלול של הצלחה? והם מוצאים המון היבטים נורא מעניינים. אתן לכם דוגמה אחת או שתיים. כל פרק שלנו נותן משהו, אבל תבינו כמה זה קריטי. למשל, משפטים קטנים שאתה עומד, אומר במשפחה. הטקסט והסאבטקסט, הטקסט הסמוי. אז היא למשל מתארת, אנט לרו, היא נוסעת ילדים בגיל 10 בארצות הברית, צריכים ללכת לרופא ולעשות בדיקה כזאת שגרתית, בעיקר של גובה ומשקל. זה מקובל. אז אמא אחת לוקחת את הילד שלה במכונית המפוארת, הגדולה, לבדיקה אצל הרופא, ובדרך היא אומרת לו, ג'וני, אמרת שיש לך פה איזה גירוד כלשהו, אז תצא לרופא, תשאל אותו מה מגרד לך. פה זה מתחיל. כי מה המסר הסמוי? אל תפחד מהרופא. דבר איתו.
1: כן.
0: גובה עיניי.
1: כן.
0: מגיע קטנצ'יק, מתייצב על המשקל, אומר לו, דוקטור פה מגרד לי משהו. הדוקטור אומר לו, ג'וני, זו בדיקה שגרתית, ילדים בני 10, בודקים גובה ומשקל. ג'וני אומר לו, אבל תשמע, אני כבר פה, אתה לא יכול לא, תבוא לבדיקה. חוץ מזה, אומר לו, ג'וני, אני לא בן 10, אני בן זה וזה. אז הוא אומר לו, לא, נחשב בן 10, כל מי שנולד, אז רגע, דוקטור, אם הייתי נולד שבוע לפני כן, אני כבר לא הייתי. הקטנצ'יק עומד מתווכח איתו, כי האמא, האבא, המשפחה, הכניסה לו תחושה של entitlement, היא קוראה לזה זכאות.
1: כן.
0: מגיע לך, אסרטיביות.
1: כן.
0: אמא שנייה, בדרך לאותה בדיקה, מה היא אומרת לילד שלה? או אבא. מה היא אומרת לו?
2: תוריד ראש, אל תסתכל לו בעיניים, תכבד אותו.
0: תתנהג יפה. כן. תתנהג יפה. המקסימום שאתה יכול להגיע את זה, שתתנהג יפה, שלא תשבור איזה הציץ בקליניקה או משהו. היא כבר מעבירה לו מסרים, והיא לוקחת את כל המסרים האלה. והיא רואה איך יש מסרים שעושים אמפאורמנט, מעצימים את הילדים בזה. אחר כך תיקחו למשל את העניין של משלב שפה. באיזה משלב שפה מדברים במשפחה? תרבויות עניות, משפחות מתרבות של עוני, הם יכולים להיות עשירים כלכלית, רק התרבות ענייה, מדברים במשלב שפה נמוך מאוד, והשפה היא מאוד קונקרטית, מה קונים היום, מה אוכלים וכן הלאה. הנה, נותן דוגמה נחמדה. שתי משפחות, למשל, רואות משחק כדורסל של הסלטיקס, הבוסטון סלטיקס, נגיד, נגד האויב הנצחי, הלוס אנג'לס לייקרס. שתי משפחות מתנהגות אותו דבר, אוקיי? שותים בירה, מקללים את השופט. בסוף המשחק, הסלטיקס מפסידים. אבא אומר במשפחה או אמא, טוב, ברור שהקבוצה שלנו, בוסטון סלטיקס, לא יכולה להצליח בגלל הדימוי העצמי הקבוצתי הנמוך שלה. יושב לכם ילד בן 5, נפל עליו כזה משפט. דימוי עצמי זה נורא מסובך. דימוי עצמי קבוצתי, מה זה? אתם מבינים שהוא קיבל הכנה לדוקטורט? אם משלב השפה הוא גבוה, וככה היא עוברת דבר דבר, אז קודם כל המשפחה. מגיל ההתבגרות המוקדם, הדבר הכי משפיע, גיל ההתבגרות המוקדם היום זה 10-11, זה החבר'ה. החבר'ה. כן. זה מה שחשוב לילדים. מה מקומי כן. בחבר'ה? יש מה שנקרא פומו, fear of missing out, רק שלא להפסיד משהו. יצאו לקניון, לא הזמינו אותי, עשו יום הולדת, לא... אני עשיתי יום הולדת, אף אחד לא בא. זה מה שמעניין אותם, וכדי להתקבל בחבר'ה, להיות קרובים למלכת הכיתה, הם משנים את האישיות שלהם.
2: לגמרי.
0: דבר שני, הניידים שלנו. יצא עכשיו ספר, הוא תורגם לעברית של דונתן הייט, כן? שהוא מראה איך הטלפונים החכמים משנים את מבנה המוח האנושי, אשכרה אורגנית, אוקיי? אבל נוסף לזה עוד הרבה דברים אחרים. הקניונים. אני אומר, שעה אחת בקניון יש לה עוצמה חינוכית יותר חזקה מ-100 שעות מחנך. באה מתבגרת לקניון, פה זה זרה, פה רנואר, בא רפאליו, אני לא יודע מי היום הדוגמנית מציצה מכל כיוון, היא רוצה להיות השראה ומפורסמת. והמחנך שלה מבלבל את המוח בשעת מחנך על תרומה לקהילה ושטויות כאלה. אתם מבינים? המון דברים משפיעים על ילדים, המון. ובתוך כל זה גם נמצאת מערכת החינוך, ואין לה השפעה גדולה. שבאים עם סיסמה כמו בישראל, הכל חינוך, הכל זה שטויות.
1: אני, אז אני, לכן... אני אקח רגע, סליחה שאני קוטע
0: סליחה,
1: אותך.
0: סליחה, תקטע.
1: אני, אולי אומרים הכל חינוך, אבל בוא נוסיף לזה, אבל כולנו החינוך. נכון? כן. ולא רק המורים או מערכת בדיוק, החינוך הפורמלית.
0: בדיוק,
1: נכון.
0: בדיוק.
2: ואנחנו כל עושים... הסביבה, הסביבה כולה.
1: כן.
0: אז קודם אנחנו צריכים להכיר במגבלותיה של מערכת החינוך הפורמלית.
1: נכון.
0: אז... ושהכל חינוך זה מה שאנחנו צריכים להכיר. שילד
1: אוקיי.
0: מתחנך בכל רגע...
1: אוקיי.
0: עוד בתוך הרחם ובטח מחוץ לרחם.
1: מצוין.
0: אוקיי?
1: אבל עכשיו בוא נהיה קונקרטים.
0: ונדבר על מערכת החינוך הפורמלית
2: כן,
0: שלכבודה כן. התכנסנו.
2: כן, כן. ומה האתגר בתוכה? לעשות?
1: שהשפעתה מסוימת,
0: אוקיי.
1: והיא תולדה של החברה, אבל בכל זאת היא קיימת.
0: אז תראו, איך צריך להתחיל לנתח את העניין? תראו, קודם כל יש שתי מערכות שבהן צריך לעשות שינוי. אחד זה המערכת שמחוץ לבית הספר, זה מערכת החינוך.
1: Okay.
0: והשני, מה קורה שבבית הספר, מה okay. קורה בכיתות. אוקיי, okay, אז קודם כל זה שתי ספרות, הן קשורות אחת לשנייה, אבל יש כאלה שבעיקר מעניין אותם באמת מה קורה במערכת עצמה, איך לחלק באופן שוויוני יותר את המגזרי, את המשאבים, איך לטפל במגזרים, יש כאלה שמתעסקים בזה. הם מתעניינים...
1: אתה מדבר על מערכת שמחוץ לבית ספר, מה זה?
0: זה, זה מערכת החינוך. איך
1: משרד
0: מורגן...
1: החינוך, כל הסיסטם שם?
0: כן, זה משרד
1: שם,
0: החינוך,
1: כן.
0: כל הסיסטם כן. של משרד okay. החינוך. ויש כאלה כמוני שמתעניינים יותר במה קורה בכיתות. בכיתה, אוקיי. בפדגוגיה, בהוראה כן. ולמידה. כן. אז קודם כל צריך להבין, יש כן. פה שני תחומים, הם קשורים מן הסתם זה בזה, אבל צריך להבין שאם תסתכלו על אנשי החינוך, יש כאלה שמתעניינים יותר במה שנקרא פדגוגיה, מה שקורה בכיתה, כן. הוראה, למידה, יש כאלה שמעניינת אותו מהמערכת כן. הגדולה, וכאמור יש קשר ביניהם.
2: אז אנחנו נכנסים פנימה לאתגר המרכזי בפדגוגיה.
0: אותך, גליה, מעניינת הפדגוגיה. כן. נכבד את העניין שלך. עכשיו, פה גם יש שתי רמות. יש רמה של באמת, מה צריך לעשות, איזה שינוי צריך לעשות מסדר ראשון. דהיינו בתוך הפרדיגמה, בתוך, בהנחה שבית הספר זה מה שיש, אוקיי, בוא נראה איך נשפר את בית הספר כן. עצמו, ויש, אוקיי, שינוי מסדר שני. אולי נוכל להחליף את בית הספר.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שעכשיו בעקבות ה-AI, באמת בית הספר עומד על סף החלפה, כמו הרבה דברים אחרים. ואז בואו נציע איזה אלטרנטיבה לבית הספר. אז זה פה שינויים בשתי רמות. אז אם אתם שואלים שאלה שמרנית, מה צריך לעשות בתוך בית הספר, שינוי מסדר ראשון, צריך לעשות הרבה מאוד דברים. קודם כל צריך להקטין את הכיתות. אי אפשר להחזיק 40 ילד בכיתה. אתה אומר שהיית מדריך בסין, אני כבר 3 פעמים הייתי בסין, כי ספר שלי תורגם לסינית, אז הנושא, מרצה לסינים, הם לא מבינים שום דבר, לא חשוב. זה נורא מוזר שם בסין, אפרופו סין, בגלל יוסי שאתה מתעניין בסין, אז הם לא יודעים אנגלית, תמיד אני מוקף, בשניים, שלושה מתרגמים, אז זה ככה נורא הצחיק אותי. עכשיו אני כבר מבין, אבל בביקור הראשון, אני מדבר 5 דקות, הוא מתרגם אותי חצי שעה. אני מדרגר עוד 5 דקות, אני שואל, דיוויד, what's going on here? אז הוא אומר לי, יורם, אתה חושב שהראש הסיני מסוגל להבין על מה אתה מדבר? הנה, הרגע תרגמתי את הקטע שלך, שבו אתה מספר שבבתי ספר יסודיים בישראל, המנהלת עומדת בכניסה, אומרת בוקר טוב לכל המורים, אומרת בוקר טוב לתלמידים, מכירה אותם בשמות. אצלנו המנהל בסין בכלל לא יושב בבית הספר. הוא יושב באיזה משרדים בחוץ, מדווח כל היום לפוליט בירוע המקומי על ההישגים. ההורים פוחדים ממנו פחד מוות. הילדים, הוא לא מכיר אותם כמובן, הוא לא מכיר את המורים. אני צריך להסביר להם את זה.
1: קונטקסט, okay. כן.
0: כן, בדיוק. אז
1: אתה אומר, בתוך
0: אז
1: בית
0: אני
1: הספר...
0: אני אומר, בסין עכשיו, בסין 70 ילד בכיתה, והם לא שמעו על בעיות משמעת.
1: כן.
0: אתה יודע, באמת שהגעתי שם פעם ראשונה, עוד לא הבנתי, נתתי להם הרצאה, ביון דיסציפלין, איך לפתור בעיות משמעת בצורה מחוכמת. אז הם ניגשו אליי בצורת תרגום, הם מנומסים הסינים, שההרצאה הייתה נורא מעניינת, אבל הדוגמאות שהבאתי, נורא קיצוניות. אני לא רוצה להגיד שילדים מדברים זה עם זה בזמן שיעור. הלו, הגזמת. או שילד יתפרץ לדברי המורה. הם לא קלטו את הדבר הזה. אז אני אומר, בישראל, זה הכיתות המופרעות ביותר בעולם. צריך להבין את זה.
1: באמת?
0: הכיתות חסרות המשמעת ביותר בעולם.
2: וואו.
0: אוקיי? עכשיו, תראה, יש לך בעיות אחרות. למשל, בארצות הברית, כל חודש יש אירוע ירי בבתי ספר.
2: נכון.
0: מה שלא היה לדעת בישראל, אבל זה גם יגיע לישראל. אבל, אוקיי, הייתי לפני, תשוט, גליה, חזק. לפני 12-13 שנים הייתי בכנס באוניברסיטת מיאמי, ובדיוק היה אירוע כזה, והקהל פתאום ראיתי 2,000 איש נורא מתרגשים, כי הגיעה ידיעה שילד בטקסס באמת לקח איזה תת מקלע, חיסל כמה תלמידים ומורים, אז מישהו קם באמצע, סיפר את הסיפור הזה, לי למרצה, כי זה עניין אותו, ואז הוא ככה אמר לי, "Sir, could it happen in Israel?" זה יכול לקרות דבר כזה בישראל? אמרת לו, תשמע, זה לא סגנון ים תיכוני הדבר הזה. כי אצלכם הילדים שקוטלים ילדים אחרים, זה ילדים קוראים להם גוטים, אבל זה ילדים דחויים. זה ילדים שהבנות לא מסתכלות עליהם, זה ילדים שלא מזמינים אותם לבייסבול, ואז הם מדחיקים, מדחיקים, מדחיקים, עד שהם הולכים הביתה, פותחים איזה מגירה, מוציאים אקדח, תת מקלם, חסלים את הילדים. אמרתי להם, אצלנו אין הדחקות כאלה. אצלנו הכל בחוץ. אנחנו מעוברים מבחינה רגשית. אנחנו לא צריכים לחסל תלמידים ומורים, אוקיי? אבל הצד השני של העברור הזה, שהכיתות נורא רועשות, והמורות היום נלחמות על חייהן בכיתות, צריך להבין.
1: כן.
0: רוב האנרגיה הזה, תזוזו מהחלון, רגע, אבל... תיפרדו וזה.
1: יו, אני רוצה לדייק, אבל אנחנו רוצים דווקא להיות יותר חדשנים,
0: אוקיי.
1: ויותר קיצוניים. אז בוא נעזוב רגע את ה...
0: אוקיי. אז בנוגע לכיתו, אם אתה שמרני, אז רק נסגור
1: לא
0: את
1: שמרני.
0: הסעיף הזה. אתה לא שמרני, אז בואו נקטין את מספר הילדים, נקטין את מספר המקצועות, ניתן יותר עבודות.
1: כן.
0: אלה דברים שגרתיים שחוזרים כן. עליהם.
1: שמנסים לעשות אותם, לפעמים יש גם קשיים. נגיד, להקטין את מספר התלמידים בכיתה, אתה צריך יותר מורים.
0: אתה צריך יותר מורים,
1: ולהוריד
0: ילד אחד, אומרים זה מיליארד שקל, אז זה קשה מאוד.
1: כן.
0: אוקיי. אבל זה דברים לפחות שאנחנו מכירים.
1: מכירים.
0: קשים לביצוע, אבל קל להגיד שצריך לעשות אותם. בוא נגיד שהם משעממים. אבל צריך לשנות את בית הספר.
1: אוקיי. פה אנחנו מתחילים להתעניין.
0: אנחנו פה צריכים לעשות מהפכה כבירה. להחליף את בית הספר במסגרת אחרת. מה המנוף? מה הנקודה הארכימדית שאליה נשים את השינוי הדרמטי, הגדול, הפרדיגמטי כן. בבית הספר? תראו, ככלל הייתי אומר כך, בית הספר מתוכנן להוראה. אנחנו תכננו את בתי הספר מנקודת המבט של המורים. איך נאפשר למורה להחזיק 30-40 ילד בכיתה, לעבור אחר כך לכיתה אחרת? בית הספר מתוכנן מבחינה ארגונית, מבחינת המבנה שלו, מבחינת הסדירויות שלו, מנקודת מבט של המורה. איך נוכל להחזיק ילדים? כן. המבוגרים חשבו על עצמם כשנת. אני אומר, צריך לעשות עכשיו מהפך בנקודת המבט, בפרספקטיבה. ולשאול את השאלה, לא מנקודת המבט של ההורה, אלא מנקודת המבט של הלמידה, מנקודת המבט של התלמידים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לאפשר למידה? אנחנו צריכים להקים מסגרות חדשות, מרחבים, סביבות חינוך חדשות, שבנויות על העיקרון של למידה, לא על העיקרון של הוראה. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול, איזה תנאים אנחנו צריכים לתת לילדים כדי שילמדו? כי צריך להבין שבית הספר עושה הכל על מנת שילדים לא ילמדו. ולכן יש מעט למידה בבית הספר. וואו. נכון? נהוג לומר, תלמיד חלש שוכח דקה לפני הבחינה, תלמיד טוב שוכח דקה אחריה. רוב החומר נשכח. אני תמיד אומר למורים, אני עושה לכם בגרות עכשיו, הממוצע לא עולה על 4. ואני מביך אותם בכמה שאלות. מה ההבדל בין מיוזה ומיטוזה? ספרו לי, למדתם בכיתה י'. מה הייתה מדיניות הבריתות של מטרניך? למדתם את זה ביוד א'. בואו נפתור משוואה עם שני נעלמים, בכלל חצי קהל בורח, אוקיי? זאת אומרת, הלמידה מאוד לא יעילה. אין למידה בבית הספר. נוסף לכך, אנחנו מוצאים את הילדים עם חוויה לא טובה של למידה. מבחינתם בית הספר היה סבל. ואם יש לנו הישגים, בסטארט-אפ ניישן דיברתם, ובתחומים אחרים, כמדינת ישראל היא מאוד יצירתית, כל היצירתיות עוד היא למרות בית הספר, לא בגלל בית הספר, בגלל למזלנו שלחינוך אין השפעה. אם לחינוך הייתה השפעה, היינו מוצאים פה חברה של אהבלים, חברה שלא מסוגלת לטיפת יצירתיות, לא מסוגלת לחשוב מחוץ הקופסה וכן הלאה. אבל בגלל שההשפעה היא חלשה, ומה שמשפיע זה המשפחות, והסביבה, ודברים אחרים, אז קיבלנו פה איזה כמות די מרשימה של יצירתיות בהרבה מאוד תחומים. וכן, אנחנו צריכים, אז בבית הספר אני אומר, כפי שהוא בנוי, הוא מנוגד לאופן שבו אדם לומד. עכשיו, העניין הוא common sense לגמרי.
1: רגע, אני בכל זאת עוצר אותך, כי אני רוצה לראות אם אני מבין את הבעיה.
0: בבקשה. אוקיי?
1: וגליה, תעזרי לי גם את. אז אם אני מבין נכון, בתי הספר תוכננו מתוך פרספקטיבה של המורים, לכיתות יחסית גדולות של 30-40 תלמידים שבתרבות הישראלית זה לא קל, בניגוד לתרבויות אחרות, אולי כמו סינית או אחרות שהזכרת כאן, ומנקודת המבט של המורים זה יותר ההוראה. כלומר, איך אני מצליח לעמוד שם מול ה-30-40 ילדים, שהם לא תמיד הכי דיסציפלינד, ולהרביץ תורה.
0: נכון.
1: אז הזווית היא המורה וההוראה שלו. ואתה אומר, צריך להפוך את נקודת המבט, ולבנות את בתי הספר כסביבות של למידה, מנקודת המבט של התלמידים. ובכך יש בעיה ראשונה, זווית ההסתכלות, והאם אנחנו מדגישים הוראה או למידה, וגם אתה אומר, יש פה את העניין של החוויה. כי אם התחלת קודם עם הדוגמאות של המשפחות, בהקשר של השאלות הקודמות, אז יכול להיות שהבית ספר מעצב גם חוויה מסוימת, שאחר כך התלמיד לוקח איתו שנים קדימה, ולא רוצה להגיד מעוותת, אבל משנה לא תמיד לחיוב את תפיסתו את המוסד. אוקיי, אז זה הבעיה, זו הבעיה.
2: זאת הבעיה, וכבר יש פה איזושהי התחלה של מהי הפרספקטיבה שדרכה נגיע לפתרון, שזה לשנות לזווית של מתוך הלמידה, מהסתכלות נכון. של התלמיד,
0: נכון.
2: מה יכול לשרת בתוך הבית ספר את התלמיד.
1: וגם הדבר שאני הבנתי, תתקן אותי אם אני טועה, זה בכל האספקטים, החל אפילו מהמבנה הפיזי, איך נראה את הכיתה,
0: לגמרי,
1: איך
0: לגמרי,
1: נראות את השעות לימוד, לגמרי. איך וכו'. אז בוא נתחיל, בוא נעבור לפתרון.
2: כן,
1: מה עושים?
0: לא, אז קודם כל באמת
1: בוא זה נעצב את בית הספר החדש.
2: כן.
0: בוא נעצב
2: איך הוא נראה בפועל.
0: איך הוא נראה בפועל. אז קודם כל צריך לחשוב, צריך באמת עוד פעם לחזור לעניין הלמידה, בואו נבנה אותו לצורך למידה. למה זה כל כך חשוב? כי תראו, יש לנו מהפכה בתחום הלמידה, צריך להבין את זה. אוקיי, אנחנו חיים בעידן שנקרא כלכלת ידע. אנחנו בכלכלה של רעיונות, אנחנו בכלכלת סטארט-אפ. כלומר, אנחנו זקוקים לאזרחים, חושבים ויזמים, זה מה שאנחנו זקוקים לו. אוקיי? מה שמאפיין את היזמים האלה זה שהם כל הזמן לומדים.
1: כן.
0: בגלל שהשינויים הם כל כך מהירים. כלומר, שימו לב, שהלמידה הפכה מאמצעי למטרה. כלומר, עד לפני 30, 40, 50 שנה, בכלכלה סטטית יותר, כלכלה של חומרי גלם, המטרה הייתה התוכן הלימוד, אני רוצה שתלמדו כך וכך מתמטיקה, כך וכך כימיה, והלמידה זה האמצעי להשיג את זה. היום הלמידה היא עצמה, היא המטרה. למה? כי אנחנו חיים לראשונה בהיסטוריה ב-learning society, בחברה שלומדת כל הזמן. עד הדמנציה אנחנו נצטרך ללמוד, כן. אם נרצה לשרוד בחברה הזאת. לכן אנחנו חייבים להוציא את הילדים מבית הספר עם חוויה חיובית של למידה. כיף ללמוד. מאתגר, לא פשוט, אבל יש חוויית הישג כבירה, אוקיי? לכן אנחנו צריכים לתכנן בית הספר ללמידה. אז בואו נתכנן סביבה כזאת.
2: כן, איך זה נראה?
0: אז תראו, אני לא רוצה להציק לכם יותר על המידה והזה, אבל תראו, פה בספר הזה שיצא לא מזמן, אתם רואים? איך קוראים לו? חינוך במלחמה ושלום. זה פשוט אוסף של פרקים ומאמרים שכתבתי בזמן המלחמה. אני קורא למה שעסקי במלחמה, בשנתיים וחצי האחרונות, כתבתי כל כך הרבה, אני קורא לזה אסקפיזם קונסטרוקטיבי, כדי לברוח מהסיוט. אוקיי, מה אתה עושה? לך תכתוב משהו. אז בין היתר, פיתחתי פה שיטה אסטרטגית חדשה, על איך מתכננים סביבות חינוך. אני לא יכול לספר לכם אותה פה, זה שישה צעדים, זה מורכב. אבל בגדול נעשה שורט-קאט ונקצר.
1: מה שאתה יכול.
0: איך בונים חברה? אז תראו, בואו נשאל את עצמנו, מתי אדם לומד טוב? הנה, יש לך פה סטודנטית, גליה, נשאל אותה, גליה,
2: למה? כשהוא מאוד סקרן, כשהנושא מדבר אליו, כשהוא מעורב, כששואלים אותו שאלות.
0: אוקיי, היא אמרה פחות או יותר הכל. אז בואו נתחיל בזה, קודם כל, בחירה. גליה שלנו, התלמידה שלנו לצורך העניין, בחרה ללמוד ברייכמן, בחרה ללמוד מנהל עסקים ויזמות. אף אחד לא קפה את זה עליה. תחשוב, בית הספר כפוי על התלמידים. אוקיי, קבסים בודקים, חוק חינוך חובה, הם חייבים להופיע. היא בחרה. הבחירה זה דבר אדיר. זה משנה את כל ה-state of mind.
2: נכון.
0: אני אומר כך, אנשים אינם בוחרים רק במה שהם אוהבים. הם אוהבים גם את מה שהם בוחרים.
1: כן.
0: אוקיי? נכון. ברגע שדברים קפואים עלינו, אנחנו מתמרדים. זה כבר הופך לסנו מראש אפריור.
1: כן.
0: אז אני אומר, צריכה להיות בחירה. שתיים, צריכה להיות התאמה. גליה לא בחרה ללמוד פה, לא יודע, שפות עתיקות. היא בחרה משהו שמתאים לה. לכן אנחנו צריכים, על זה גם בנוי הסטארט-אפ שלי, שאני אספר לכם עליו אם יהיה לי זמן, קוראים לו פיידבו. על כל פנים, הרעיון הוא, ניקח את זה בפשטות, שלבני אדם יש פרופיל של אישיות לומדת. כל אחד בא עם אישיות לומדת מסוימת. בוא נגדיר אותה רק מהיבט אחד, מהיבט של האינטליגנציות, אוקיי? באמת, עד 1983, עד שהאוורד גארדנר לא כתב את הספר שלו, Frames of Mind, אנשים חשבו שלבן אדם יש אינטליגנציה אחת, כללית, היא גם מסומנת ב-OG, General Intelligence, מודדים אותה ב-IQ. בא האוורד גארדנר, עשה מהפכה בתחום.
1: עם ריבוי אינטליגנציה.
0: ואמר, יש ריבוי, multiple intelligences. יש אנשים בעלי אינטליגנציה לוגית מתמטית, הם יכולים ללמוד מתמטיקה. יש אנשים בעלי אינטליגנציה ורבלית, אלה יכולים ללמוד ספרות. יש אנשים באינטליגנציה גופנית תנועתית, יכולים ללמוד ספורט. יש אינטליגנציה מוזיקלית. אוקיי, אז קודם כל בוא נראה. צריכה להיות התאמה.
1: היום בוחנים במערכת החינוך הפורמלית את סוג האינטליגנציה של הילד?
0: לא, מה פתאום? לא,
1: אין דבר כזה.
0: לא, אין דבר כזה.
1: יש מבחני מחוננים בכיתה ב', שזה ה-IQ הרגיל, וזה...
0: זה צית. בדיוק. יש אינטליגנציה כללית וזו. אז עכשיו, אז אני אומר, אז ככה, צריכה להיות בחירה. צריכה להיות התאמה. צריכה להיות סביבה חברתית נעימה. שילד במועד לומד עם אנשים שנעים לו להיות איתם. אוקיי? צריכים להיות עוד מיליון דברים. צריך להיות מורה מעניין. מה זה מורה מעניין? נוסף לעובדה שהוא שולט בחומר, הוא עובד באמצעות, אני קורא לזה, השוטר הטוב והשוטר הרע של הלמידה. שים לב, מתי בני אדם מתעניינים? מתי אתה נדרך לקראת למידה? כי צריך לזכור, זה נורא משונה, שהמוח האנושי שונא ללמוד. אם יש דבר שהמוח ממש לא סובל, זה לחשוב. הוא לא רוצה לחשוב. למה? כי תראו, ברגע זה, אצל כולנו, המוח מנהל אלפי מערכות, את מערכת העיכול והיציבה ואת מערכת החיסון, בלי מחשבה מודעת. פתאום באיזה שלב בהיסטוריה כנראה צמח הנאו-קורטקס הזה, שבו מתבצעת מחשבה מודעת, והמוח כועס עליו, הלו, מי צריך אותך? מה, לא ניהלתי טוב את הגוף? איך שמופיעה המחשבה המודעת, מתחילות הבעיות. כי המחשבה המודעת היא איטית מאוד, היא מלאה טעויות, היא גם סוגלת לחשוב על דבר אחד בלבד, בעוד שהמוח באופן לא מודע חושב על הרבה מאוד דברים. בקיצור, המוח לא אוהב ללמוד. מתי הוא כן נדרך ללמידה? מתי המוח נדרך ללמידה? בשני מצבים, כאשר הוא מעורער וכאשר הוא מהודהד. שהוא עד המעורער, אדם מוכן ללמוד כאשר אתה מערער אותו. כשאתה אומר לו דברים לא צפויים, אתה מוציא אותו מהקומפורט זון שלו, הוא יוצא מאזור הנוחות, לזה קוראים undermining, זה מצב של ערעור.
2: נכון.
0: ואז הוא רוצה ללמוד, כי מישהו תלתן אותו, עשה לו פרובוקציה. מה מטרת הלמידה? זה להחזיר לעצמך את שיווי המשקל הקוגניטיבי שעבד.
2: המרצה שלנו במימון תמיד עושה את זה. שואל שאלה שנראית טריוויאלית, כולם עונים את אותה תשובה, ואז זהו שלא. ונותן לזה. איזה.
0: בזה הוא טוב. אבל צריך להיות דבר שני. המורה צריך להדהד. מורה מהדהד זה גם מורה שאומר לנו דברים ש... הציקו לנו, הוא מהדהד אותנו. היו לי כל מיני שאלות ראשוניות, והנה המורה מנסח אותם בבירות על הלוח. היו לי מחשבות גולמיות, והנה המורה אומר אותם, אוקיי, אז צריך להיות לנו מורים טובים. בואו נחשוב איך בונים אותם. צריך להיות המון פעילות. אנחנו יודעים, היית בסין, כן. תלך בסין, אתה תראה שם כתובות של קונפוציוס על הכיתות, ואחת שראיתי כל הזמן, שאלתי אותה מה, כי זיהיתי כבר את הצורה של אותיות, אמרו, אה, זו אמירה מאוד יפה שאוהבים אותה בסין, בסין עושים בדיוק ההפך, זה נורא נחמד שבסין עושים בדיוק ההפך מכל ההוראות של קונפוציוס, או חלק מהם, לא הכל. אוקיי, אבל הוא שם, הוא כותב ככה, כשאני שומע, אני שוכח. כשאני רואה, אני זוכר. כשאני עושה, אני מבין. כלומר, הלמידה צריכה להיות מאוד פעילה.
1: כן.
0: אי אפשר להושיב. ואני יכול לתת לך עוד הרבה מאוד דברים. אז עכשיו, בואו נחשוב איך אנחנו מייצרים סביבת חינוך שמספקת לתלמידים את התנאים האלה. המון בחירה, מורים מדליקים, התאמה בין התכנים לבין האינטליגנציות, רגישות למצבי בכל רגע, המצבי הרגשי. למידה זה עסק רגשי, אנשים חושבים שזה קוגניטיבי. כאילו מה שאנחנו זה איזה מכונות לומדות, לא. אוקיי, היא נורא מותנית מצב רוח שלי. מישהו העליב אותי, אמר לי משהו זה, השתבש הכל. אז אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים. זה אגב, מה שאני היום מנסה לפתח באמצעות ה-AI, כי ה-AI יאפשר לנו לעשות.
1: זהו, אז על זה רציתי לשאול, כי היה לנו כאן אורח לפני כמה פרקים, שמו שאול זינגר, כתב את סטארט-אפ ניישן, הוא בכלל דיבר על תחבורה בפרק שלו, לא על חינוך. אבל בסוף הפרק שאלנו אותו אם רוצה לתרום עוד כמה תובנות מניסיונו העשיר, והוא אמר כמה מילים גם על חינוך. בין היתר, הוא דיבר על מערכות חינוך בישראל שפועלות דווקא, לא יודע אם זה חינוך, או סביבות חינוך, כן? או סביבות למידה. והוא דיבר על צופים, או תנועות נוער בכלל, ועל הצבא. אוקיי? שבשתי המסגרות האלה אנשים לומדים בצורה יותר משמעותית מאשר בבתי ספר הפורמליים. ובין היתר, מי שמלמד שם, זה לא מורים מקצועיים, אלא בתנועות נוער זה חבר'ה שמבוגרים לך ב3-4 שנים, והם מעבירים לך את התכנים, ובצבא זה מקים או ממם, מפי, שמבוגרים לך ב2-3, ועשו איזשהו קורס, והם מעבירים לך את התכנים. ואז הוא הציע איזשהו מודל ממש בקצרה, במשפט, אבל אני רוצה שאתה תתייחס אליו עם המומחיות שלך והידע שלך מהעולם שמנו אתה בא, שאולי אפשר לבנות איזושהי מערכת שבה לכל תלמיד יש למעשה 3 מורים, זה מה שהוא ציין כאן, המורה, שהוא צריך להיות יותר טוב, אולי תכף תאפיין אותו, אבל זה המורה המקצועי. הבוגר יותר ממנו, הנער או הנערה בני ה2-3 מעליו, כמו בצופים או כמו בצבא, שיודעים להדריך ולהעביר, וגם הם מלמדים, אבל גם הם לומדים מתוך תהליך הלמידה, הלימוד שהם עושים, וה-AI. איזשהו סינכרון בין השלושה סוגי מורים האלה, שגם יכול אולי לייעל את המערכת, ואולי גם להוזיל את העלויות. אז מה...
0: לא, כל זה נראה לי מאוד, it's make sense, כן. וזה מאוד ברוח הדברים שאני אומר. אין ספק, צריך להיות איזה מבוגר אחראי בשטח, כן. שראה מה קורה לילד וכן הלאה, וזה מה שקרה את המורה. זה שתלמידים מלמדים תלמידים, זה דבר גדול משתי בחינות. אוקיי, זה בנוי לתיאוריה של לוי גוצקי. לוי גוצקי אמר כך, שכל אדם יכול להתפתח אל אזור ההתפתחות הקרוב. אתה, יוסי וגליה, אתם לא יכולות לקפוץ 100 דרגות קדימה.
1: נכון.
0: יש איזה אזור שאליו אתה עכשיו. ילד נמצא בדרגת התפתחות אחת או שתיים יותר מהילד השני, כן. אוקיי? המורה כבר יש ביניהם 100 אזורי התפתחות, לכן כן. המורה לא מבין את הילד.
1: כן.
0: אתה רואה, זו התופעה שהמורים מדברים לעצמם. המורה מדברים ככה, פותח, סוגר נוסחה, זה רוב הילדים לא מבינים שום דבר. וכשהם שואלים שאלה, מה לא ברור? מה אתה דפוק? זה כל כך, אה לא, זה ברור לך.
1: מקווה שהם לא אומרים את זה, אבל אולי חושבים.
0: נכון, אבל לעומת זאת, ילד, כן, שהוא מבוגר ממך בשנה, שנתיים, אולי אפילו מאותה כיתה, הוא נמצא באזור 2-3 מעליך, הוא מבין אותך. הוא יותר אמפתי, אוקיי? ראיתי שמישהו יצא עכשיו, שהמורים לספרות ילמדו מתמטיקה. למה? הוא אמר, כי המורים לספרות מתקשים במתמטיקה, יש להם אמפתיה לילדים שמתקשים. עכשיו, רק ל-5-7 אחוז באוכלוסייה יש כישרון מולד למתמטיקה, מה שקראנו אינטליגנציה לוגית מתמטית. והמורה, שבדרך כלל יש אינטליגנציה לוגית מתמטית מפותחת, המורה למתמטיקה, אין לו סבלנות, למה? אתם לא קולטים? חבר'ה, מה קרה לכם? אוקיי. אז אני אומר, זה חשוב המורה וה-AI. באמת, עכשיו, מה יעשה ה-AI? תראה, אנחנו לא יודעים. צריך להבין, אגב, בכל מה שנוגע לנבואות שלנו, שאנחנו עובדים עכשיו כמו על סיפה של איזה צונאמי גדול.
1: כן.
0: של איזה, אף אחד לא יודע מה זה יעשה. האנושות היום נמצאת במגננה, בחרדה, כן. חלק יותר מקווים, תלוי בפידום שלך וכן הלאה, במה מה אתה חושב, כמה אתה פסימי או אופטימי.
2: כולם יושבים בקצה הכיסא.
0: אבל כולם בקצה הכיסא. כולם בפניקה. וה-AI הזאת עושה שינויים דרמטיים, אבל ככל שאני יכול לראות, לפחות היא מאפשרת, אוקיי, הבינה המלאכותית, באמת להצמיד לכל ילד מורה פרטי.
1: כן.
0: אוקיי, והמורה פרטי איזה בוט חביב כזה, זה אגב, אמרת לך, הסטארט-אפ הזה שאנחנו מנסים לעשות, אז בוט מדבר עם ילד, הוא מדבר איתו 20 דקות, חצי שעה. שיחה מאוד חופשית, ואחר כך הוא מוציא פרופיל שלו. מי השיחה הזאת? מה האינטליגנציה הדומיננטית שלו? מה המוטיבציה הדומיננטית שלו? מה נטיות החשיבה הדומיננטיות שלו? האם הוא יזם במחשבתו יותר? מה המיינדסט שלו? כלומר, האם הוא יותר פיקסט מיינדסט? כן. הוא לא חוזר כן. או שהוא דבלופמנט? כן. אוקיי, אז אנחנו בודקים את כל דברים, ואחר כך אנחנו מתאימים לילד מסלול למידה משלו, כאשר הבוט שמלווה אותו מאוד רגיש למצבו. זה כוחה של הוראה פרטית. אני כמורה ותיק, אני זוכר את זה טוב, שהייתי שולח מורה תלמידה, תלמיד שנכשל באופן סדרתי במתמטיקה, הוא הולך ל5 שיעורי מתמטיקה פרטיים, הוא חוזר ומציג עשיריות, מה הלך פה? זה כוחה של ההוראה הפרטית, אוקיי? יש משהו לא נורמלי בבית הספר, כתבתי פעם מאמר, קראתי לו היום כולם חוקן. אמרתי, תראו לכם, רופא נכנס לבית חולים, ומודיע, היום כולם חוקן. למחרת היום כולם אינפוזיה. אתה נורמלי. כל פציינט, כל חולה, מקבל את הטיפול שמתאים לו. בית הספר בנוי, בית החולים בנוי על הרעיון הזה של הילד במרכז. אבל מורה שמלמדת את אותו תוכן, באותה שיטה, באותו מקום, באותו זמן, עושה לכולם חוקן. לכן, ה-AI יאפשר לנו באמת לעשות הוראה גמישה יותר, פרטית יותר. אסור לתלות יותר מדי תקוות משיחיות בזה, ויש אלמנט מאוד חברתי וחשוב שילד יהיה בחברה. אבל יכול להיות שבעתיד יקרה הדבר הבא. שילדים ילמדו את חומר הלימודים, אוקיי, את לפחות תוכנית הליבה, באופן עצמאי, מדי פעם הם ישוחחו וזה, ויבואו לבית הספר כאל מרכז תרבות. פה הם יעשו מוזיקה, דינמיקות קבוצתיות, יכול להיות.
1: מדהים, אז למעשה, אם דיברנו קודם על המהפכה של ריבוי האינטליגנציות, ושאלתי אותך האם מאבחנים ילדים היום במערכת החינוך הפורמלית, ואומרים להם מה האינטליגנציה הדומיננטית שלהם, אז אמרנו שלא. מן הסתם זה גם בגלל שיקולים כלכליים, זה מאוד יקר להעביר את הילדים דרך המבחנים האלה, אבל אתה אומר עם ה-AI, זאת לא בעיה. אפשר לדבר 30 דקות עם הבוט, והוא יוכל להבחן את הילד, ואז גם לבנות לו את המסלול שלו. אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה, הייתי לפני בערך שנה, שנה וחצי, בכנס של גיימינג. כביכול לא קשור לענייננו, ואני רוצה לקשר אותו. ובכנס הזה הציג איזשהו סטארט-אפ שמפתח משחקים שהם מתחוללים בזמן אמת. זאת אומרת, הם דינמיים. אף אחד לא ייצב את המשחק, אף אחד לא בנה את המסכים ואת הקווסטים שאתה צריך לעבור דרכם, אלא תוך כדי שאתה משחק, המשחק נוצר והוא אינסופי. וזה מנוע של AI יכול היה לעשות. בעבר זה היה, אי אפשר לעשות דבר כזה, כי לפתח אפילו 1,000 מסכים, לא אינסוף, זה היה סכומים אינסופים. עכשיו, זה התחבר לי לזה ששמעתי פעם באיזשהו רעיון עם אילון מאסק, שהוא אמר שאחת השיטות הכי טובות ללמידה זה משחק. אתה שם ילד, נגיד, במשחק מחשב, ואם זה מעניין אותו, לא יודעת כולם זה מעניין, אבל אם זה מעניין, נגיד, אותי מעניין כדורסל, ומישהו אחר מעניין אותו משחק פנטזיה, לא משנה. בתוך המשחק אתה יכול ללמוד אנגלית, כי אתה משוחח עם פלטפורמה שהיא בסביבה שמדוברת אנגלית. אתה יכול ללמוד מסע ומתן, אם אתה צריך לדבר עם co-players ולשאת ולתת איתם. אתה יכול ללמוד כל מיני כישורים אחרים, לא משנה כרגע. והבעיה היא שלהעביר את כל מערכת החינוך למשחקים, זה בלתי אפשרי, כי אתה צריך לתכנן אינסוף משחקים באינסוף שפות, לאינסוף ילדים, וזה פשוט לא כלכלי, אי אפשר לעשות את זה. אבל יכול להיות, וזה מה שחשבתי באותו כנס גיימינג, שעם מנוע שמפתח את זה תוך כדי תנועה, אז אתה גם יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אתה יכול, בהמשך למה שאתה אמרת, לא רק להבחן את הנקודות חוזק ועניין של הילד ולהתאים אליו, אולי אתה גם יכול לפתח את סוג הלמידה. אז ילד אחד ילמד יותר בתרגילים קלאסיים, וילד אחר ילמד אולי יותר במשחק, וילד אחר ילמד באיזושהי... אתה מסכים עם זה? זה מתחבר לך?
0: אני מסכים, אני רק לא... לא נלהב, תראה, אני פחות...
1: לא נלהב, רגע, אז תאתגר אותי.
0: למה? כי תראה, החינוך צריך להיזהר מלהפוך למה שנקרא אדיוטיימנט. אדיוטיימנט זה אדיוקיישן ואדיוטיימנט. אני רוצה שהילדים, דווקא בלמידה, יתנסו בחוויה אחרת. לא בגיימינג, אוקיי? כי יש מגמה כזאת של גיימיפיקיישן של החינוך.
1: לא, אני נתתי את הדוגמה, רק אני נתתי את הדוגמה של הגיימינג, רק בגלל שאפשר...
0: זה אני כן. אני מקבל לך שילדים לומדים. שזה גמישות, זה רעיון נהדר, שזה פתוח, ככה הייתי רוצה לראות למידה. ילד לומד היסטוריה, לומד מלחמה, זה מעלה שאלות, הוא שואל שעוד העסק פתוח עד אין סוף. הוא דווקא מתן אחד בפוליטיקה, אחד בטכנולוגיה של מלחמה, ערוץ הזה. אני מאוד בעד. כן, אבל מצד שני באמת, אני הייתי רוצה שילדים בבית הספר, בסביבה החינוכית הזאת, יעברו חוויה של מה שאמריקאים קוראים hard fun. כלומר, לא של fun.
1: כן.
0: fun זה בידור, זה entertainment, אלא hard fun. כי כשאתה משיג הישג שהוא תולדה של מאמץ, אוקיי, ואין מנוס ממאמץ, אנחנו צריכים להבין הישגים, הם תמיד תולדה של מאמץ, שום דבר לא בא בקלות דרך גיימיפיקיישן, לא ילך. אבל כשאתה משיג הישג כזה, באמת שהוא תולדה של דם יזע ודמעות, אתה יוצא עם סיפוק עמוק יותר, וכבשת משהו רציני. אני לא רוצה להציג להם את הלמידה כאיזה כיף לא נורמלי וזה. זה מסע תובני. אוקיי?
2: אבל
0: כדאי לעשות אותו.
2: אז גיורא, מחר בבוקר עולה שרת חינוך חדשה, רוצה לעשות הכל מחדש, לטרוף את הקלפים, והיא ניגשת אליך ושואלת אותך, מה אפשר לעשות? איך עושים את זה למרות כל ההסתעפויות של מערכת החינוך וכל האתגר הבירוקרטי הגדול? איך היא הייתה עושה את זה איתך? מה היית אומר לה?
0: לא, תראו, צר לי להחזב אתכם, כי אין לי איזה משהו אחד שתעשי את זה.
1: לא, לא אחד, אבל...
0: פדגוגיה זה לא טכנולוגיה. לא, ברמה טכנולוגית, עכשיו צריך לטפל בבעיית הרחפנים, חבר'ה, בא מישהו עם אחלה רעיון, רפאל יצרה, פתרנו את הבעיה. חינוך לא עובד בצורה כזאת, אוקיי? בכלל, מדעי החברה הם תמיד מורכבים, והדברים הם תולדה של ריבוי סיבות וזה וזה וזה. אז אין לי משהו להגיד לך, אבל קודם כל. מה הייתי עושה אם אני שר חינוך? קודם כל הייתי לוקח את הגופים, יש הרבה גופים בישראל שעושים תכנונים אסטרטגיים של החינוך. הייתי מכנס אותם. את פנימה, יחד עם מרכז מנור, יחד עם זה, זה אנשים שחשבו, אוקיי? מקים סינק טנק רציני. אני יודע, אני מאמין בקבוצת חשיבה רצינית מאוד, שהייתה באמת עושה עבודה, אבל תוך זמן קצר, מכינה איזה מסמך, לפחות בשתי הרמות האלה. ברמה המערכתית, אוקיי? וברמת הפדגוגיה. אז הייתי אומר לה, תשמעי, בואי נאסוף את האנשים שחשבים, כל אחד פה תקוע במאורה שלו, נוציא אותם ונשמע. אז הייתי עושה קולקטיב ויזדום, קודם כל את החוכמה הקולקטיבית של כולם. ברור שברמה המערכתית יש לנו בעיות רציניות מאוד עם החינוך הממלכתי שמקבל פחות תקציבים, אנחנו יודעים. החינוך הרדי, הנחה העצמאי, אנחנו מכירים אותו, זה אסון, זה זוועה, זה שחיתות, זה ריקבון. החינוך הערבי שנמצא במצב נורא. צריך לטפל במגזרים השונים, זה ברמה המערכתית. ברמה פדגוגית, קודם כל אנחנו צריכים להציל את המורים. אנחנו צריכים להאמין, עדיין צריך מורים, עד שיהיה AI ואני לא, ולעולם הוא לא יחליף את המורה לחלוטין, אוקיי? אבל כי תמיד אני אומר למורים, ננחם אותם, אתם תהיו האחרונים שיוחלפו על ידי AI, כי המורה, מה הוא מעביר לתלמידים? מורה טוב מעביר לילדים תשוקה לידע. לא ידע, תשוקה לידע. זה מה שהתלמיד זוכר. הוא כבר לא כך זוכר מה למדו ביולוגיה, היה שם משהו, כלורופיל, פוטוסינתזה. אבל ההתלהבות, כמה המורה הזאת מאושרת מתחום הידע הזה, כנראה יש בו משהו. ורובוטים לא יכולים להעביר תשוקות, אוקיי? בשלב הנוכחי. בהמשך הם יעבירו גם תשוקות, אוקיי? אז אני אומר, אנחנו חייבים לשקם את מעמד המורים וההוראה. להיות מורה בישראל זה בלתי נסבל, אמרתי לכם, באמת, כי המורות נלחמות על שרידותן בכיתות, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. הייתי באמת ככה, מדלל את מספר המקצועות, אי אפשר ללמוד ככה, הייתי מכניס מקצועות חדשים. למה לא להכניס את חקר המוח?
1: להגדיל את הבחירה.
0: למה לא להכניס, כן, מגדיל את הבחירה, את מרחבי הבחירה, עושה עוד המון דברים כאלה ומשנה.
1: ואם היו רוצים לקחת את הרעיון שלך על שינוי בית הספר, שדיברנו עליו קודם?
0: פה הייתי מקים סינק טנק רציני, ואומר להם, חבר'ה, אני עובדת במיידי על שינוי בתוך הקופסה. אוקיי, עכשיו שינוי מחוץ לקופסה, אני רוצה תוך חודשיים, תוך חודש, תגישו לי נייר, ואז מה הייתי עושה? הייתי לוקח חמישה בתי ספר, עושה עליהם ניסוי. פה שינינו הכל, אחר כך מרחיב ל-50, ל-500, ל-5,000, אוקיי? אבל זה מה שהייתי עושה. לוקח
1: יש איזה... מקום בעולם שבו יש משהו שמזכיר או מתחיל להזכיר את הבית ספר מהסוג החדש שאתה מתאר?
0: אתה רואה כבר המון ניצנים שלו.
1: כן.
0: המון יפה. ניצנים. שתראה, תלך לבתי ספר פרטיים בארצות הברית, שכר לימוד 100,000 דולר לשנה, אתה תראה שם דברים מדהימים, ביקרתי, חלום, אוקיי? וכמובן, המערכות הטובות של פינלנד, הסתובבתי בבתי ספר בפינלנד, זה חלום, אוקיי?
1: ואפשר בתוך תקציב מערכת החינוך לעשות ראורגניזציה של התקציב
0: תראה,
1: ולעשות
0: עקרונית,
1: את זה?
0: תראה, עקרונית, אני נוטה...
1: בלי לשלם 100,000 דולר לשנה?
0: אני נוטה לחשוב שזה אפשרי, אבל יכול להיות שזה כרוך בתוספת תקציב. כי הכלכלנים אומרים לנו, כל מי שמבטיח לך שינוי אמיתי ללא תוספת תקציב, במיוחד בישראל, שבאמת יש לנו פה במערכת חינוך שהיא גוססת מהיעדר תקציבים. באמת, עשו לה דיאטה כל כך חריפה, ואנחנו יודעים שפה הילודה גדולה. אז אני לא יודע אם זה אפשרי. אבל אני אומר שאין ספק, ובלי שום תוספת תקציב, שאנחנו יכולים להכריז על 15-50 בתי ספר, כבתי ספר, lab schools קוראים להם, זה בתי ספר מעבדתיים, שעליהם אנחנו עושים ניסויים.
1: כן.
0: ולומדים.
1: אוקיי.
0: ואתה רואה אכן דוגמאות כאלה בעולם, אתה ממש רואה, וישראל הייתה צריכה להיות education a startup nation.
1: כן.
0: אני שמח מאוד שאנחנו מייצאים לכל העולם טכנולוגיה, אבל אנחנו, לפחות אם אנחנו, מה שאנחנו חושבים שאנחנו,
1: עם הספר,
0: ועם שלמד, שגדל על טקסטים ועל חוכמה, ויש לנו כל כך הרבה, באמת, פורצי דרך יהודים, היינו צריכים להיות יצואני חינוך. מכל העולם היה צריך לבוא וללמוד חינוך אצלנו.
1: עוד נהיה.
0: ובהחלט יכול להיות שנהיה.
1: אז אני אשאיר את השאלה האחרונה לנציגת הדור הצעיר, גליה.
2: שאלת השאלות. מה נותן לך תקווה?
0: תראי, פה בספר הזה את רואה הוא נקרא חינוך בין יאוש לתקווה.
1: אז את התקווה.
0: ושם אני אמרתי שצריך לשים אליו. זה קצת מתוחכם, אני אגיד את זה בכל זאת, ואחר כך נגיד משהו אותו אם תקבל על הדעת. אבל בגדול אמרתי, תראו, לא צריך לשנות את המציאות. צריך לשנות את התקווה. אנחנו צריכים להתייחס אחרת אל התקווה. אנשים נורא מאמינים בזה שאם יש לך תקווה, דהיינו איזה דימוי של מציאות אידיאלית שהיא ברת השגה, זה מניע אותך וזה, אני לא יודע. היום אנחנו מסתכלים ואין לנו מקום, תראו, המשבר האקלים מאיים על קיומה של האנושות. עלייתה של סין מאיימת במלחמת העולם השלישית, אוקיי? והמעצמה השוקעת ארצות הברית. תסתכלו, התפוצצות אוכלוסין, תסתכלו, אנחנו רואים, שלא לדבר עלינו, שהמלחמה לא פתרה שום בעיה וכן הלאה, והחברה הישראלית נמצאת במלחמת אזרחים קרה, שיכולה להפוך לקראת הבחירות הבאות הקרובות, למלחמת אזרחים חמה. אז אין כל כך, אני אומר, שאתה מסתכל. אבל אנחנו לא צריכים להסתכל למציאות כדי לקבל תקווה. אני אומר, קודם כל, אני אומר, גליה, אבל זה לא לגילך. זה עוד 10 שנים. תעשו מה שצריך לעשות. תראו, אני מנסה לשנות בתי ספר 40 שנה, ואני נכשל, אני כישלון סדרתי. כישלון סדרתי. אבל אני חייב לנסות. אני חייב לעשות את מה שצריך לעשות. אוקיי? אז זה דבר אחד. אבל מה נותן לי תקווה? תראה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, יש לך פה הרבה משאבי תקווה, אוקיי? יש פה חברה שהצליחה להקים בכל זאת מדינה, ומדינה ששגשגה עד לפני הממשלה הנוכחית, ושפרצו כל הקרים, אני לא רוצה להאשים רק את הממשלה ואת מי שעומד בראשה, הדברים הם עמוקים יותר, וזה, אבל תשמע, אנחנו מסתכלים סביבנו, ורואים שיש פה אנשים, באמת שהם אכן יזמים, והם אכן אליטות משרתות, והם זה, אז אני אומר, נוכח מה שעשינו, בהחלט יכול להיות שנוכל לעשות ריזרל וריסטארט, במדינה הזאת חייבת ריזרל.
1: אוקיי, בנימה אופטימית זו. גליה, תודה רבה.
2: תודה רבה, יוסי.
1: פרופסור יום הרפז, תודה רבה על הזמן היקר שלך, ועל הדברים שהשמעת כאן, ובאמת...

0: לחיות בשבילו.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
4: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.
1: האישה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

אם זה רק ביזנס, אל תקרא לי הכי טוב, אלא אם כן, אתה קורא לי הכי טוב. וזה מצחיק, לא? איך שהם שומעים פלו ומתרשמים כאילו אייתת

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

בקצה השדה עמדו שניים ברושים, אני חושב שהם עדיין שם עומדים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: יואו, יואו, יואו, יואו, שמעתם רבה עליך.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו